0: Проченец
1: Ісус,
0: видіть
1: Якобом
0: Зебедей,
1: ет
0: Йоаннем
1: фратрем
0: ейус, ет
1: вокавіт
0: ейус.
2: Ili autem statim relictis retibus et patre secuti sunt eum.